0: 说啊，换你换那孙子就回那换去去了换你换啊，一家个，进入那个对那孙子大个，啊，给国家一里那孙子有点干过啊，那孙子就过的，过不了对嘛过的啊，读读啊干对。A sy'n o'ch rwy'n byw i ddwt. Do byw'n agach ad yn gael yw'n sy'ch rwy'n. A di ddwgdion ac rwy'n rwy'n bach rwy'n. A di nad doi chwangwda chwad doi a yw'ch rwy'n i'w hwn i maen i. Mi dyl am da da twchwn o'ch hwn ag eich rwy'n. Gwyam gdoi. Nw da am clwg stang chwng a lw da byw gwmda. Bikang kumta u makipot shoot kamak. Kuwiat makut. Manik toya kulumi huinga mat moriska. Kuwiat toy mai. Atu perak shooting. Upun kamitoke pak pilrit. Kuwiaman natu raksuku. Hankutayuk shootat toy. Pandlaksukut hatten.As yn rwych tfgyn mi bygan lachdo, da gwamd o byw miw llwgi ar y chriod ma gwt. Chwan gwdwch do i hwn i da ma mada. Gwfio ma'n ma nachswch tŵn, gyn a dod byw lra, gan chswch na lwni. Nyg llwyd yn jatda gam ngwyda wadw doi as yn rhaim yn llyth rhaim i. Dal i llw gwfio wna.Gymichgan chdwch. Ta bam gdwy lai nam gadwch gachlw ni. Bi gan gdwch gwfiach. Da ma gwtw da ma byw gwm da gysgan chach gawlw da. Jali llw atrin chdach jali bi gawdyn chachlw ni. A da ma gwtw da ma gibwysrwg ni wyddan adreid.Yw'ch byw lra di bwysiwch nga lwni, byd yn chan. Da ma gwybod gwybod, galych yn chgach, atrych yn chgach siw. Gwybod am doa doch gai. Bwchta gwybod a to ma gwybod gati ag lwyd yn byd a lreid. Gwybod doa bwchta dach gawl o gwybod. Gati ag lwyd yn bwchta gwybod a'n gablar a'n gachwina. Da ma gwybod am mai...Byw gwmda, clgan clywed a bach gawr gwyta. A jali llw allat nŵt gymanna a nŵt ymw madwch ga mae llw a chynawn ych ym yng lyd yw'n dalryd, lyd yw'n daga. Jam gydach gam nŵt rhywch na chywd.Da ma gwtw nhw clywgi, clywgi bilrani, a sygrwyd yn jawyd adw, clywgi. Nw clywgi ma gwtw clywgi. Imach gan chwn yn doi, a mw twlri mw ma drwlwgw, nach gach chwywch nga lwni. Ma gwtw mai,Wmio gan ga, di nhw'n ymwneud hwgan ag eich gwaith ymwneud. Sixteen geidach dangchdwch neud lachdo. Twanti geidach dangchdwch dawna. Twanti twch hwn a jalinwt. Dawgwn gdwyn allwn rydo. Da ma gwnwt llwgi.Jais gamsgwni, balch yw hwngawg nŵw dyg, gfgnani bygwni. Ai bagaw hwnna, jafgnani hwdoi dangfas ym nŵw gani. Bychlaen anryd yng Nghymru, nŵw dyg hwnna gnwchd dylchwa. Jawi trw manna, jam clw, o gwmgadw lallchwa. Da chi mawr drach chi'n trwy gael ddawr rhaid. Gael ddach chi'n gwrsdi. A gwna dyma mawai i ddwch doi nych gan ac gwywch ti a gael llyn trwy as a dymim gwrdi o le bwyd gwm lewi lyng chymyn nych gan ac wch sy'n mynd gael chymyn gan gdwch chod. Doi llyw jali dama na ma hwang gwda gyn o lef ni gwyng ochrwch rwyda gwan am chymgnallwn rhedyn rhedo gwm liwi na dyngbyll chada gwam ymwyoch gael ag yn ga i ddwch ddwy'n gael yn awlwg yn gael awlwg i bydw gael bydd ym gwn clw apgym nid gwan gwda gwael lliw ym gwbyd allwch fod mae gwlwch bod malus lwgw dagwam jali I ddyn y ganrach llwn i gwrlfach y fes y mynd. Da ma gwrd nym daladyn stwrwyd yng da ma gwrd o'i lliwyd gwrlfach y fes. Gwyrwch lliwyd chwa. I gyd y chwan i chwachau a gael rhem yn chwacha.
1: Hi Mary, good morning.
0: Ie.
1: Chwacha. Ni draw y bwch na nhw, draw y subject o'n.
0: Ym na. I ddw nach gan y gech bod gwywch sydd rhaegwt. Do i a yw gan rydling o hwnnw. Dama gwt, dama dym gsebt y stang llwy a goi ag yn eill mwni.
1: Ai, bag yn eich Nallu na gilin gwyd da i ma, tra bach sy'n gwych yn achgwyd da. Gaya gawlch gamch nag. Ia. Gawlch gadyng byd clyg gawlch bawa allin na gyd. Nallu na gilin gwyd da i ma. Ia. Wgsumid doi. Wgsumid doi. Wgsumid doi. Wgsumid doi. Би чүнмэй түгаа лүгганг бинг бинг гүрүүн ихоний бинах гэлхээ Уаллүгга гүв ягалүүний гүсүүмі лүггамий нүг бинах гүгаа гайлхганы билүүггү Уаллүүгаа Үксүгхуа тэг-тэг-лан тэвам хуя амлүмгка нолуума ни цүгнийгно тэвам ни тэгцахтүхто тэвмг а баягаагайюлнга нэклэн итсэгэн ритам кунангал иллини Osi llyglachto gaiago gsaw ni beg am. Wan ni gydfoch ti ag am.
0: Ie.
1: Ia. Wan ni chwe tai mwyn nang gydan. Zachach am ga i ga i gchnalu. E gaglu gwiaw i glygu zachnig agwnallu a. Tiw'n cwni gaiaddoll gwyaf y clygwtion ni. Nallu'n gheilan. Nallu'n gheilwyd amllwyd. Nallu'n aelwm y gydab chysygdwyd. Gaiaddoll gamchnig. Dyfam, gaiaddoll gwaglwyd i gael gwylgw na. O'n i gydfoch ti ag am y bilna fe. Gaiaddoll gwaglwyd i gymenyn. Ydw ma'n rhywlechdwch. Gwyadw yng Nghwy, gaiaddaw o gyffti. Ni ddwn i'n rhenni. Ia, dollw.
0: Ni, neidwch yn ei wgaf am.
1: Yeah, okay. Togam toya. Asin ram, good morning, ya luci. Nul lechungang kailang kasu. Hi. Tang kunus tengah nul lechungang makutaka gayuk cikil nuit. Yeah. Ang nishkait nun na, nitukalangan ka. Ang nishkait man na, ila, ila ang nakhluku, ang nishkatlu, ila kanriluku. Yeah. Okay. Amshika. Good morning, Agalut. Kalu lakinso. Tawna sani chunin re. Tawani. Tamani sani lrit. Good morning, Agalut. Yasin remk. Hi, Agalut.
0: Oh, Yan.
1: Yeah. Nutan. Birtik.
0: Ira. И тояна каягаахлу чале каягаатрахта каягаатрем питанхсухнга кита каягаатрем факка
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Yeah. Чем коявыксу пакмна атавтагайна чале коявыка кане канам каягаау Tadi umiok kalau ku tiket sebut pakem na kaya awi kak suku pakem ta cigi to angkut. Maku nak toy nak tam ke kotak sun ka to cingulu ku toy ya umiok kak suku to koya awi suku ku to umiok kak suki kai gauch taukha pakumna atavut to so kan kan ka ka don do it when ya kichi wagan ktai khani kho bisok to al le pitak chuteng ya khani kho ya yu na teng inak ko ka ka ptai malish malish takol ko pillam ta akana chaluit khallokan nugat Tama kita besok pek nak gigi nangu cello itu, toy asal mereka kan kau ni kau bicarakan kelak juga kita, toy malik tak ko kau sambil cium alik toy makuta tuntu itang koyut kata awatam ni nunam cawam tuntu ilu wayu nanti, kau ni kau toy ya. Pisu yu langam tki magut agna cha luk bit nuga galutin so ilu wat tut to ay nuna cha wat nasu nait lak tuk ing log vik lak kait awa tum ni kagalun rat pisu lai tki pasu tay ma Pisu yu lam tki to ay ing log vik lak kait nuna cha Akan cai lagi tentang hotel dengan nukat malih lagi anak jeng. Kaya nak kelak toka tangsui kom ta tunjuk nak. Pani hotel tang tak sedeng uksuk pak pasuk agak me ilu waka kamu dunam tu. Jadi ya. Nakkan koyok si was ni tali kubyasak tak si tali kuksuwa kan chikum kai ngagun tip siya kak leiting naki si angut ni matumto ay nasi ni aki tugan ngay tatlik kat kibun sibini kasak tat Tali ya mana kali aksakal aku cipcilek kak gugup yang cikum kain aku na unani kuim kihwasok apa wani nan bani nunapit nanwit ni. Matumak to ay ang lewasan niya pa ko luma lichong lito lichalas ko si Niki nga nanbalan to pawawa chik-chik-chik to wa kami malik sa patintaw nasunrit tak sa ayay na naman kini unapakso ko luko tawanin na naman ni unako ko ni ka tiktiwi ka taong ko ni at kapagalug apagalug skut yus skut di nangu kaagalug kami apagna way ugut nunatkita kami ki unako ko ni tiktiwi toy tiktik luko junako tiktik luki tifti Suki makuta kubuyan ktang kumda wita suki. Tekstik suki tawam. Tekstik ogoluki. Toi kwani kwa Amsterdam kanuska ka. Tawam toi kwani kwa tuntuwit. Akanasa duit su inasku kakaput. Toi pisok puknagi. Kwani kwa toi inglog vikilakai nuna tsogat. Okay, good
3: morning. Bye. Pihuyaks ko kutakwang tayo ma iwistang tuni kadakot sukunga si ka atasaduk. Takwamis ko si kaya kakto katakani doi tayo ma tinrejukung ko si atam tayo mkin kaya umyok kanakto si. Tau makunuk kena kijat lis ngahaput ilam nun ika yut mukhyoktut nani su nani kokunun chanuk kanuk nata kutuk ngati katamani nunafsni tama kutapkto aluki chali su saskuis kumta nani nun snuku put snuku tisunaf kan khol ka sale nakti saskuis kufti au kutu mokhit tanglas kan ka au kutu pitasigut matan ka ukhut saskuis sale ukhutlu pitas tikhaun su Slingat lek shooting suits na papat tausik. Atukuluku, tamaku, dam saksaku, lit na utkstat. Kita kwan in papaya so lemon.
4: Papadosu.
3: Good
4: morning.
3: Good morning.
4: I as of love, hello, Naluti, some money. Mam tresomet ni tarisu awat tsni wit andrit kawgalago no fi hello gnalu tsikin kaya dokta
3: jaya gats ben koya nok
4: ya asiru gam tsik toyo kulesi mulma tsu isu gasta lugar Good morning,
3: Kuya Nakaya Zahudin. тагвам пат ликнаагуйцаагат лэгэт галаагут тэбутхү нээжүхнээхгүмтки нани тайматтой юлхумиллу майлу той нэккат касаарлу акиитуухиллэгэт чадэлу насуннэхилхпут манна хуангута амсхнинунаатсоорни чатлахкайтлахтугут юуи юангааммуннуна таммаахун той тот анусактархун тафангутник чадэлу ахкут шаннэкэт аюкутситтун тгуулуки канаапэт иттигам нун хийлүки той сутсан кумксахнам махлүки тот той пигум стэнгатам пилүгхтунаюкнаахтак пинга таммани саанкахатмни помахдуматтон пилүгхкат тлэхок сукехло аттаутэсник той лу асеқсэстаатлүк тоэлсян хэнэк ису иттиган каннаммаккалуки пидугу каснуттааннарлу иттигаасах ойуми той тамакун конху кингутмунуммиоққақамку китакхотай пиқчи тақнахиллиннааккут сэфкнаатта тастамехит нэрис канцали асамглитнаахунаахтикут